maga mada maga mani maga mada maga maga dani dani dani dani maga ni gaga mada ni dani maga ni ni da mada ni da maga da gama da maga da gama ni da ga dani da gama da gama da gaga mada ni maga dani dani dani da gama dani dani maga ni gaga mada ni da dani dani da maga maga da gaga mada dani dani dani da maga maga da gaga mada dani dani dani da maga